0: chinenge chokuvanisa okutya okutya
1: obulimba
0: babikozesa ngekyokulwanisa